Pretty Plum. Zgradil ti bom tempel večji od Kartagine, če mi pomagaš umreti.